Kjartan Lauritsen, Astrid S og Friskis. Klokka den passert 9. Dører på morgenshowet med meg, Jonas. I en liten time til. Håper du har en fin morgen. Vi skal nå til Beast of Burden.

Deis eik lastbil firma altså så frakte på hjul. De sier at de har hatt en vekst i utgifter på 150-200.000 kroner måneden med per hvile med den dieselprisen vi har i dag. Men er det ikke slik at blir det for naivt å si at en må legge på priserne da, og ta det inn igjen til de som leier dem? Jeg vet ikke. Jeg vet at det er kontrakter ut og går, og hvis den ikke har lagt kontrakter i disse urolige tider med en mulighet for drivstofftillegg, så synes jeg veldig roen ikke at han har gjort noe særlig god jobb når han har skrevet kontrakt, går det an å si det slik. Jeg vet ikke, men det er en økonom jeg hører mye på. Han var på fjernsynet nå nettopp og sa at prisen på bensin og diesel er egentlig den samme i dag som var, i 2015. Når en tar lønns- og prisstigning og legger det grunn. Jeg har ikke evne til å rekne sånt, så jeg kan ikke kontrollere det privat. Jeg har ikke sjans til det. Men i alle fall så vet jeg helt bestemt, og det har jeg sagt mange ganger, og jeg sier det igjen. En liter melk har stort sett kostet det samme som en liter bensin.

0: Morgon, Herman.
1: God morgon, Åke.
0: Välkommen i studio.
1: Tack ska du ha. Du, om du huskar att jag för en stund sedan spurte jag dig om hur du öppnar dörrarna i den elektriska Citroenen din.
0: Ja, det var nog där. Ja, det husker jeg.
1: Ja, og grunnen til at jeg spurte var at det var en greie i Kina med at de kalte tilbake 4 millioner Tesla. For det at når strømmen gikk i bilen, så gikk ikke dørene opp. Og da spurte jeg deg, siden du også har elektriske bil, hvordan det var med Citroenen. Du mente bestemt at du kunne åpne dem mekanisk. Du er trygg på det, og du ikke sjekk det.
0: Altså, jeg kan jo ikke skru av strømmen på bilen. Den er jo der alltid, men sånn som jeg oppfatter det når jeg lukker opp døra, så er det, ja, jeg oppfatter det som mekanisk, men jeg tør ikke garantere det.
1: Nei, jeg må si at jeg gikk i gang og undersøkte, altså i og med at jeg er Tesla, det er jo en alvorlig greie.
0: Ja, visst er det det. Bilen begynner å brenne, der ser du. Ja. Utkjemmer du ikke.
1: Og så gjorde jeg, sånn som jeg gjør med alt nå, det hiver det bare til kunstig intelligens.
0: ja, det har ikke jeg sett meg inn i, så det kan ikke jeg gjøre.
1: Ok, så kom svaret. Og svaret det var, jo, det er altså mekanisk dørhåndtag til å åpne fremme i bilen.
0: Ja vel.
1: Og det sier jo noe, det er jo sløft av meg, altså jeg visste ikke hvor det var. Kan du fatte det?
0: Ja, det kan jeg fatte, altså, hvor skal du komme på det?
1: Nei, hver gang det er noen skal sige på med meg, ja, så er det ikke kjemme, ikke forstått, hvis du ikke er vant med en Tesla, ikke vet de hvordan de skal komme inn i bilen, og i alle fall ikke, vet de ikke hvordan de skal komme ut.
0: Nei, det er situasjonen min når jeg tok Tesla-taxi.
1: Ja, men nå, da er det altså et håndtag fremme, så fører og passasjer kan åpne døren mekanisk. Ja, og så så jeg på bakdørene da, og her ble det skikkelig galt altså. I lommen på døra, så er det altså et lite felt, i teppet, så du skal kunne vippe opp et låg. Og jeg prøvde å vippe opp det låget, jeg ikke klarte å få det opp en låg.
0: Herlighet, det går ikke an.
1: Nei.
0: Altså, hva er det for noe? Hvor var du gav for den der bilen? Ja, den er...
1: Du, jeg er så ringe på sånne ting, at jeg husker ikke engang hva jeg betalte, men jeg vet ikke jeg betaler i måneden. Jeg betaler 6000 i måneden.
0: Å, herlighet, ja, akkurat. Det er jo helt sprøtt. I Citroenen så er det slik at når du låser opp sjåføren, den låser opp seg selv når du nærmer deg bilen,
1: ja.
0: Sjåføren sier, og så ser du deg inn. Hvis noen andre skal inn, så må jeg trykke på en knapp, det er jo elektrisk.
1: Ja.
0: Og da åpner de andre tre dørene seg slik at de kan komme inn.
1: Ja, inn er jo en ting.
0: Ja, men ut er det bare å lukke opp, altså. Det er ikke noe problem. Det er ikke noe sånn styring på det. Ja. De bare tenker å lukke opp dør og går.
1: Men det er kraftig vask ut av alle som har Tesla.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Altså nå har jeg, så gikk jeg først inn i Tesla-butikken for å se om de hadde noe. For det at det sto noe om at du kunne lage til noen stropper som du drog i.
0: Ja vel.
1: Men Tesla hadde ikke det. Men det er andre som er det. Og så så jeg noen YouTube-videoer og greier, og nå har jeg bestilt noen stropper. Jeg må bare få vippe opp den der luken der, så jeg ikke klarte å få opp. Jeg tror jeg må ha skruheten og få vippe den opp. Og da skal jeg altså feste et rødt, hva skal jeg kalle det, en rød snor.
0: Du, dette minner meg om folkevogn om IV 1952-modell. Vi kjørte hele klassen, det var sånn cabriolet som vi kjørte hele klassen til sjøen, men så råg den veieren til forgasseren. Så var det opp til, på en love, og så fikk vi tråd av en bonde, og så bandt jeg den tråden til forgasseren, og så var det en som stod fremme, for han måtte ned med gassen, ropte jeg, så trødde han den ned, og så trikte jeg igjen, jeg skulle ha mer gass. Så min 52-modell folkevogn er like din 2024 Tesla.

for Somber. Låta heter Homewrecker og klokka har passert 4 I dag. Ferdig med jobben kanskje? På tur hjem. Jeg skal følge deg på den veien. Mitt navn Jonas. Her ettermiddagsrushet. Og vi skal til Lady Gaga.